0: ia o le luatu lava lea ma uma atu ai ma le pensiona latou ia ma tosini atu ai foʻi ia aloma fanau latou naiti o leo atu e matu le e faatafao le time out lea aoe le tenā matua ma le tava matua ia o le foʻi mai tau atu e tē le lava ia ona lava ia ona maga foʻi ia auā foʻi le faalelaiatili foʻi ma le faa anoa foʻi o le auaunaga ia auā foʻi le tautuaina o le atunuu mea le e se le manaia foʻi o le faasoa ma le tatou faamālo foʻi le aso ia auā foʻi ia le faalauiloa atili foʻi o le auaunaga le makumaia ia auā le silafia i lo tatou atunuu aua neʻi galo totonu o aukilani o loo faapena ona ai le auaunaga le makumaia i tonu o a foʻi o aʻoga o lenā ua ai le latou auaunaga auā foʻi ia le faatalitalanoaina mai se le mai tautū foʻi I aloma fanau foʻi o loo faapena i tonu o aʻoga foʻi pei ona faasoa atu ai foʻi koliti ia afiaga e misi luga o taʻaloga i le taʻalo i luga o le telefoni ma le faaogasi o le telefoni ia o le tatou tp service o loo faapena ona isi taimi o i luma ona talaloa ia le itonu o Hawke's Bay ia ma le auaunaga foʻi tonu o Wellington o loo faapena ona galulue foʻi i tonu o ekalesia auā lava ia le faalauiloaina foʻi o aafiaga o le taʻalo faitupu ia e maise le naunautaʻiga foʻi o le auaunaga auā tupulaga ia latou fautufautuaga foʻi le tupulaga latou ia e maise le tulaga pei ona taʻua i le aafiaga lea o taʻaloga i luga o telefoni ma taʻaloga faitupe foʻi mea lea i le lumanaʻi o le a se pokalame foʻi po o se topic foʻi i le a tafaasoa i le isi pokalame tau ina sauniuni mai foʻi le tatou au faafofoga ia ma pei foʻi ni fesili ai ni fesili e uiga le pokalame ia ai fo le telefoni o valselau 2022 fesili lai e tonu ona makumaia ia ni topic foʻi po ona mataupu foʻi manaʻomia le faasoa atu ai foʻi le tatou pokalame ma faalauiloa ma faamalamalama atili auā foʻi le nofo silafia lo tatou atunuu ia ona vili foʻi lea le numera lea le tatou makumaia ia ona talanoai fuleʻi ai o le taupu le faamolemole lava koleti ma le pokalame pemafai ona faasoa atili mai ae leia o mai le isilua pokalame me le falaauto ai le tatou atunuu ia pe telefoni mai foʻi le tatou pokalame nei tonu o le info and information nz.org.nz ia ona faailoa foʻi lea le makumaia ia auā le isi a faatalitalanoaga foʻi o le aso o anisi me manaia le faasoa foʻi le atunuu mo le silafia foʻi le tatou atunuu koleti lenei waita
1: le faigalo le koukaufai ona koe faafoʻia le pea foʻi le olaga o tagaka saiai auā e lesi me ole o le kamata uaso o tembla ia o tembla e temaomia le fesosoami pei foi ole upuleku i lesi kamata e kofamoma a e maomia lava se tagaka e ke faasoa iai e fesosoami mai aoe e koeliulo o laga le olaga saa eiai aikelei afie nei eenei afoi i leale tape
0: manaia le mataupu pe ona e faasoa ona e maitau atu i le counseling ai e space pei ua tasi nei o alo foʻi le atunuu le sugae akolitsam could be probably one of the first ua mua foʻi i le counseling for gambling ae ua leva foʻi ona galue i tonu o le gambling space ua toʻatele foʻi la ia tamā ma tinā matutua tupulaga le atunuu ua sulufaʻi i ai mo se soasoani e foʻi ia ai ia le afiaga foʻi o le taʻaloga faitupe ma e ua silafia foʻi ma vaai i foliga ma ua talanoa foʻi i le tele o le mau excuses o le tele o le mau tala e faasoa mai ai i latou o loo aafia i taʻaloga faitupe e selemalei o le mea lea la tafaasoa ai ona oʻi pe o le a tafaasoa ai foʻi i le experience foʻi ae maise i latou foʻi sa faapea ona talanoa i ai ma fesoasoani ai ma metutia o le metutia le metaua e foʻi ai ia le taʻaloga faitupe